tuga kroz hodnike sna. Kao i ja, ti ne možeš stati, ipak pazi se, pašćeš do dna. Lažni prolazi ponoć na slama, isti krugovi zatvoren svijet. Zadnja ulica puca pod nama, zadnje ništa zauzima red. Ja sam prežalio se,

srcem u zrak, kao srce na vagi na kile, kao lane sa strahom u mrak. Ja sam prežalio sebe.

se da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau

umjesto mene pod prozor tvoj. Ko nježni šapati koji te bude, ko nekad davno zagrlje moj. U njoj je radost, u njoj je tuga, u njoj je sunce, u njoj je snijeg. Ovo je pjesma što lagati ne zna,

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

Drage naše, dragi naši, srdečan pozdrav, dobro jutro, dobro došli. Srijeda je 13. dan mjeseca svibnja maja 2026. godine. Jutro smo započeli sa sunčanim vremenom, ali dosta hladno za ovo doba godine. Samo su 2 Celzijeva stupnja u zraku trenutno u Varešu. No još smo i dobro prošli kako su prošli brojni gradovi sjeverozapadne Bosne, planine, recimo u Cazinu je jučer padao snijeg.

hrabrosti hrvatskih katoličkih žena s prostora BiH koje su se tetovirale kako bi se zaštitile od otimanja u roblje. I ove djevojke će nastupiti u finalnoj večeri, drugo polufinale Eurosonga je sutra na večer od 21 sat i o tomu će svakako biti riječi nešto više kroz naš i današnji i sutrašnji program. Što se tiče lokalnih značajki, ono što vam možemo reći, a vezano je za Vareš, je da je sinoć u svečanom salonu dvorane Gripe u Splitu otvoren zanimljiv događaj Vareš u Splitu koji uključuje pregršt aktivnosti. Riječ je o kulturno-tradicijskom događaju. U 18 sati je otvorena etno izložba Vareške baštine i izložba digitalne poljičice i kako imamo informacije bio je prisutan značajan broj Varešana koji žive u Splitu i okolici što svakako raduje. Danas za 10 sati planirano je predstavljanje Vareške baštine, obuhvaća radionica heklanja, prerade, pletenja, upredanja vune te izradu tradicionalnih paprenjaka i muketa. Popodnevni dio programa će donijeti niz predavanja, nama je značajno od 17 sati predavanje na temu Vareška baština koju će održati etnolog i istraživač kulturno-povijesne baštine Vareša Toni Petković. Inače, Vareš na ovom događaju predstavlja i Udruga građana Izvorno Vareško i etnomuzej Pržići Vareš. Kako imamo informacije, jutros oko 8.40 Toni Petković zajedno sa organizatorima ovog događaja iz Splita bi trebao biti gost i u emisiji Dobro jutro Hrvatska na prvom programu HTV-a negdje oko 8 sati i 40 minuta, pa ukoliko ste u mogućnosti popratite i to. Mi idemo najaviti ono što vas danas očekuje kroz 8 sati programa Radio Bobovca, a tu su informativne emisije, tematske emisije i svakako dobra glazba. Započinjemo sve emisijom Jutro koja donosi servisne informacije, traje do 9 sati. U 9 sati su prve vijesti iz našeg studija. Nakon vijesti u 9 listamo dnevni tisak, izvojamo najaktualnije teme i naslove i onda u 10 ponovno emitiramo naše druge vijesti. Termin od 10 do 11 sati rezerviran je za emisiju Ritam života, a od 11 do 12 sati slušate i marketing program. Popodnevni dio programa počinjemo glazbenim blokovima od 12 do 13 sati. U 13 sati su naše nešto dulje vijesti, a nakon toga nova popodnevna panorama koja će i danas donijeti različite zanimljive sadržaje. Inače, u popodnevnoj panorami ostali smo vam dužni neke od tonskih zapisa, a danas ćete slušati tonski zapis napravljen u Art kući Savdaha u Sarajevu u petak navečer, u četvrtak navečer, kada su članovi udruge Moja prva nota s prijateljima priredili večer poezije, odnosno večer ljubavne poezije. I to bi ukratko bilo to što se tiče programskih sadržaja našeg radija planiranih za ovaj dan, za ovaj 13.5.2026. Ostaje mi pozdraviti sve vas koji nas pratite. Ne imamo danas članova kluba slušatelja koji slave svoj rođendan. Jedan veliki srdečni pozdrav svima vama. Dobar vam prijem i ugodan dan uz Bombaj štampu i bilo je pravo dobro.

8:14 minuta, vrijeme za vrijeme, rekla sam samo 2 su Celzijeva stupnja trenutno u zraku u Varešu, a što se tiče vremena danas, umjereno do pretežito oblačno u cijeloj zemlji, vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 0 i 4 stupnja, na jugu zemlje od 7 do 11, u Sarajevu djelomično vedro, najniža jutarnja temperatura zraka oko 3 stupnja, najviša dnevna oko 16 stupnjeva. Prognoza vremena za naredne dane glasi ovako: četvrtak 14.5. više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. S jugozapada se očekuje dolazak padavina tijekom noći na petak. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6 stupnjeva, na jugu zemlje do 10. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stupnja. Petak 15.5. je umjereno do pretežito oblačno vrijeme. Većina padavina je u jutarnjim satima. U Hercegovini tijekom cijelog dana povremeno s lokalnim pljuskovima, vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, najviša dnevna uglavnom između 17 i 22 stupnja. Subota 16.5. u našoj zemlji i dalje nestabilno, prije podne s lokalnim pljuskovima, više padavina se očekuje u popodnevnim i večernjim satima. Vjetar umjerene jačine povremeno s jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka u subotu između 6 i 11 stupnjeva, na jugu zemlje do 14. Najviša dnevna temperatura u subotu između 15 i 20 stupnjeva. Još bio prognoza koja glasi ovako: relativno je povoljna nakon prolaska fronte, stabilizacija vremenskih prilika pozitivno će djelovati na većinu populacije. Pritom će biti osjetno hladnije u odnosu na proteklih par dana, osobito u jutarnjim satima, što bi moglo uzrokovati jačanje tegoba kod kroničnih bolesnika. Nužno je prikladno se odjenuti, zaštititi od hladnoće te se ne izlagati jačim naporima. S odmicanjem dana će biti ugodnije, povremeno sunčanije uz netako izraženo zatopljenje i još uvijek dosta svježije, zbog čega je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. Toliko, poštovani slušatelji, o vremenu. U nastavku slušamo novu pjesmu Crvene jabuke, da te mogu sada vratiti.

Ujutro Radio Bobovca, poštovani slušatelji, imamo i najnovije informacije vezane uz stanje na prometnicama. Iz Bihemka javljaju da se u većem dijelu naše zemlje jutro svozi po mokrim, ponegdje još uvijek skliskim cestama. U jutarnjim satima temperatura zraka su niže na dionicama, u kotlinama i uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Skreće se pozornost na odrone kamenja na kolnike. Apelira se na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale sudionike u prometu da maksimalno budu oprezni i poštuju sve prometne propise. Zbog odrona kamenja na kolnik, kao i zbog obaranih stabala, obustavljen je promet na magistralnoj cesti M14, Bosanska Krupa, Bihać. Zbog redovitog servisa tunela Hum, Peču i Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova promet je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Laša u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 kod dionicama Golubinja Nemila u tunel Bosna, potom Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova, promet je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, ima 19 km makadamske ceste, dok teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina u Banj Brdu vozila do 3,5 tone prometuju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje je dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolnika na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu na posrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima nema dužeg zadržavanja za putnička vozila zbog registracije putnika po novom sustavu. Ulaska i izlaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Imamo i najavljene radarske kontrole područja policijske stanice Olovo, dvije lokacije. Do 12 sati M18 Olovske luke radarska kontrola, a od 12.30 do 16 sati M18 Gornji Bakići. Svima vama želimo sretan put i sigurnu vožnju.

programu Radio Bobovca reći ćemo tko se rodio na današnji dan, te što je to sve od događaja obilježilo ovaj datum kroz bližu nam i dalju povijest.

mestu Švarcah im Ponga. Američka glumica, pjevačica, plesačica, modna dizajnerica i model Deborah N. Debbie Ryan rođena je 1993. u Huntsville u Alabami. Izdvojili smo i nekoliko događaja. Papa Aleksandar VI izopćio 1497. vladara Firence i reformatora Girolamu Savonarolu, koji je spaljen godinu dana kasnije. Engleski trgovci su 1607. osnovali Jamestown, prvo stalno englesko naselje u Sjevernoj Americi. Prvi brodovi s robijašima krenuli 1787. iz Engleske prema novoj koloniji Australiji, tada kažnjeničkoj koloniji Engleske. 1830. osnovana Republika Ekvador, za prvog predsjednika izabran Juan José Flores. Kongres SAD-a formalno je 1846. objavio rat Meksiku, mada su borbe u Kaliforniji počele nekoliko dana ranije. Princeza Izabela Brazilska je 1888. potpisala Zlatni zakon, čime je zvanično ukinuto ropstvo u Brazilu. Hrvatski književnik i političar Eugen Kumičić, predvodnik naturalizma u hrvatskoj književnosti, povjerenik Matice Hrvatske za Istru te član glavnog odbora Matice u Zagrebu, u vrijeme kad je stvarao uz Augusta Šena ubio najčitaniji hrvatski književnik, umro 1904. u Zagrebu. Ruski konstruktor Igor Sikorski je 1913. poletio prvim višemotornim zrakoplovom ruskim vitezom koji je sam napravio. Gospa se 1917. ukazala u portugalskom gradu Fatimi. Katolička crkva službeno je priznala taj događaj. Njemačka vojska 1940. prešla rijeku Muse i napala Francusku, da bi već nakon dva dana osvojila Pariz. Američki filmski glumac Gary Cooper, čija se karijera protegla od 1924. do 61. kad je umro, a u tom razdoblju snimio 100 filmova, poznat po svom tihom, nenametljivom glumačkom stilu koji je posebno odgovarao westernima u kojima je nastupio, umro je 13. svibnja 1961. u Los Angelesu. U Parizu 1968. počeli zvanični pregovori predstavnika Sjevernog Vijetnama i Sjedinjenih Država o okončanju rata u Vijetnamu. Na trgu Svetog Petra u Rimu u atentatu 1981. ranjen papa Ivan Pavao II. Atentator Mehmed Ali Agdža je uhićen, pušten iz pritvora, poslije 20 godina je u lipnju 2000. predat Turskoj. 1990. preminuo je najpoznatiji BH rudar Alija Sirotanović, rođen 1914. u Trtorićima kod Breze, bio udarnik i junak socijalističkog rada koji je 24. srpnja 1949. oborio svjetski rekord u kopanju ugljena. U Zagrebu na stadionu u Maksimiru na nogometnoj utakmici Zagrebačkog Dinama i Beogradske Crvene zvezde 1990. dogodio se krvavi obračun navijača. Ministri vanjskih poslova Sjedinjenih Država, Europske unije i Rusije u Ženevi postigli 94. suglasnost o zajedničkoj strategiji u rješavanju bosansko-hercegovačkog konflikta. Na magistralnoj cesti M17 kod mjesta Zli Brijeg, općina Kakanj, autobus Buco Transa 2000. je pao s mosta, prilikom čega su poginula 43 putnika. 2014. godine u Bosnu i Hercegovinu su zadesile katastrofalne poplave koje su trajale do 20. svibnja, najveće ikad zabilježene otkad se vode meteorološka promatranja. Američka glumica Doris Day, pjevačica i pobornica za prava životinja, koja je karijeru započela kao pjevačica 45. imala prvi hit s pjesmom Sentimental Journey, a tijekom svoje karijere pojavila se u 38 filmova i snimila više od 650 pjesama, umrla je 2019. u Carmel Valley Village u Kaliforniji. To bi bilo sve što smo zabilježili da se dogodilo na današnji dan.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Bilten dnevnih događaja za dan 12.5. policijske stanice Vareš kaže nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda, kontrolirano je 25 vozila i vozača, izvršeno 28 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručena su 4 prekršajna naloga zbog počinjenog prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putovima u BiH. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, utvrđen je identitet za 4 nepoznate osobe.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH zasjedat će u Sarajevu na svojoj 30. redovitoj sjednici, a pred poslanicima će se naći niz zakonskih rješenja koje izravno utiču na rad pravosuđa i notarske službe. U fokusu zasjedanja je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Federacije BiH. Ovim izmjenama planira se uvođenje abecednog reda pri dodjeli branitelja po službenoj dužnosti, čime se nastoji spriječiti bilo kakva zlouporaba u krivičnim postupcima i osigurati ravnopravnost među odvjetnicima. Dnevni red uključuje i prijedlog zakona o notarskoj službi, usklađen s presudama Ustavnog suda Federacije BiH. Novo rješenje predviđa da kantonalne vlade u suradnji s resornim ministarstvom i notarskom komorom određuju redovito preispituju broj notara na svom području u skladu sa stvarnim potrebama građana. Zbog usklađivanja s ovim zakonom razmatraće se izmjene zakona o registraciji poslovnih subjekata, stvarnim pravima, zemljišnim knjigama, nasljeđivanju te obiteljskog zakona. Jedna od ključnih točaka sjednice će biti izbor novog predsjedavajućeg predstavničkog doma. Na ovu poziciju, koja je upražnjena od ožujka, naša stranka je predložila zastupnika Amira Purića iz Velike Kladuše. Početak sjednice zakazan je za 10 sati.
0: Vijesti.
1: Generalni zaključak izvješća Svjetske banke koji je u suradnji sa Europskom komisijom objavljeno o efikasnosti i percepciji građana u radu pravosuđa i koji je predstavljen na sjednici Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća pokazuje nezadovoljstvo građana BiH u ovoj oblasti. Istraživanje Svjetske banke prezentirano je prvog dana sjednice Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća u Trebinju, a obuhvatilo je nositelje pravosudnih funkcija, odvjetnike, notare i izvršitelje, dok je percepcija građana prema pravosuđu negativna pokazalo je izvješće. Isto istraživanje je bilo provedeno 2020. Izvjestitelji kažu kako je zabilježeno da je došlo do blagog poboljšanja percepcije građana kada je u pitanju rad sudova, ali da je rad tužitelja ostao na istoj razini. Dominantno je negativna percepcija građana o efikasnosti pravosudnog sustava i značajno su građani zadovoljni efikasnošću odvjetničkih usluga notara i izvršitelja, rekla je Marina Matić-Bošković, ekspertica iz Svjetske banke. Prema izvješću suci i tužitelji smatraju da postoje problemi s procesnom disciplinom i da je manje od pola sudskih postupaka imalo konkretne rezultate.
0: Vijesti.
1: S druge strane, suci smatraju da zbog duga strane u postupku dolazi do odugovlačenja i da se zbog tog stvara procesna neefikasnost. Preporuke za unapređenje te efikasnosti ispitanici vide u povećanju broja zaposlenih u administraciji te boljoj organizaciji rada u sudovima i tužiteljstvima. Prema podacima koji su prikupljeni, 40% ispitanih građana je kazalo da je zadovoljno kako se njihov slučaj riješio, ali da smatraju da je to izolirani slučaj, a ne pravilo. Ne dobivate dobre rezultate kada građani generalno razmišljaju o funkcioniranju i efikasnosti pravosuđa, rekao je na sjednici Srđan Svirčev, viši specijalist Svjetske banke. Predsjednik vijeća Sanin Bogunić kaže da se ne bi složio da je BiH jedina država u kojoj se više vjeruje medijima nego kao pravosuđu. Mišljenja je da bi mediji generalno trebali prenositi ono što pravosuđe govori. Pokušavamo da se ono što je dobro plasiramo u javnost. Da li to netko prenosi ili ne prenosi, iz kojih razloga, mi zaista teško možemo uticati na uređivačku politiku i neka se to zna, rekao je Bogunić.
0: Vijesti.
1: Jedna je osoba poginula, 10 ih je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se jučer dogodila u mjestu Podorugla kod Mrkonjić grada. Kako su potvrdili iz okružnog tužiteljstva u Banja Luci, nesreća se dogodila oko 17 sati i 5 minuta na magistralnom putu Mrkonjić grad jezero, a sudjelovali su kamion Scania i autobus. Prema informacijama iz tužiteljstva, kamionom je upravljala osoba inicijala DJ, 37 godina iz Bihaća, dok je za volanom autobusa bio DE, 53 godine iz Šipova, koji je smrtno stradao u sudaru. Povrijeđeni su vozač kamiona i 9 putnika iz autobusa kojima je ukazana liječnička pomoć u Domu zdravlja Mrkonjić grad. Očevid su obavili dežurni tužitelj okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka i pripadnici policijske postaje za sigurnost prometa Mrkonjić grad. Iz tužiteljstva su naveli da je naloženo poduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i vještačenja kako bi bila utvrđena okolnosti nesreće, kao i obdukcija tijela poginulog vozača autobusa, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS-a.
0: Vijesti.
1: Saudijska Arabija izvela je tajne vojne udare na Iran kao odgovor na napade koje je Teheran izvodio na teritoriji kraljevine tijekom širenja rata na Bliskom istoku. Prema navodima Reutersa, riječ je o prvim poznatim izravnim vojnim akcijama Saudijske Arabije na iranskom tlu, što predstavlja značajnu promjenu u politici Rijada prema glavnom regionalnom rivalu.
0: Vijesti.
1: Za kraj vijesti o Eurosongu. U Beču je sinoć održano prvo polufinale Eurosonga u kojem se predstavilo ukupno 15 zemalja. U finale je prošlo 10 zemalja koje su izborile nastavak natjecanja, dok je 5 ostalo bez plasmana u završnicu. Iz regije su nastupali Hrvatska, Srbija i Crna Gora, a pored njih i predstavnici Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina i Poljske. U finale su prošle sljedeće države: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i Poljska.
0: Vijesti.
1: Temperatura u Varešu trenutno 5 celzijevih stupnjeva, 9 sati, 5 i pol minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, prve današnje vijesti Radio

Slušali smo Roberta i Fantome, a u nastavku, poštovani slušatelji, u programu Radio Bobovca slijedi listanje dnevnog tiska, izdvajanje nekih od najaktualnijih naslova i tema. Za početak, tu su naslovi iz današnjeg izdanja Večernjeg lista. Cure detalje o novoj operaciji Pentagona, vraćali se vojska u puni obim, nastavak rata s Iranom. Rat na Bliskom istoku, Britanija se uključuje u rat, naslov pod znakom pitanja, šalju dronove, borbene zrakoplove. Grenland, Kuba i Trump pikirao i Venezuelu, objavio kartu i poručio 51. država. Još jedan impresivan objekt, procvat trgovačkih centara uz Bingo i Lidl, još jedan gigant niče u srcu BiH. Objavljena snimka Putina, vozio se po Moskvi. 70. euro song, neočekivano, jeste li ga primijetili? Pitanje o Jugoslaviji. Tehnološki rat, Trump u pohodu na Kinu, društvo mu prave, Musk, Cook, Fink. Tko je kriv za pomor, otrovane su BH umirovljenik, zatekao strašnu sliku na svom imanju. Hrvatski svetac, znanost u čudu, što je otkrio CT tijela svetog Leopolda Mandića. Gospođa Olga na proljeću, kad riječ pokrene lavinu, priča o tajnama, strahovima i neizrečenim željama. Mračna strana, Hrvatica opisala beskrajnu tugu nakon godina života. Meteorolozi objavili, danas možemo očekivati sunca, a onda opet preokret. Potkopavanje odnosa, američke tvrtke na meti ruskih napada, Bijela kuća šuti. Oprez vozači, odroni kamenja obustavili promet na nekim cestama. Oštra poruka iz Amerike, Bruce u Vijeću sigurnosti UN-a, suprotstavit ćemo se. Podaci za travanj, ovo je 10 gradova u federaciji u kojima se najviše trošilo. Nevrijeme, hercegovačko mjesto poharala tuča, sve je nestalo u trenu. Dionica Mostar sjever, Mostar jug, kod Mostara će se graditi ključni tunel na koridoru 5C. Stiže rekordni El Niño, čekaju nas ekstremne posljedice. Snažne poruke, pjesma koja je u finalu Eurosonga, govori o povijesti hrvatskih katoličkih žena, Leleki Andromeda. Justicija et pax, onemogućavanje legitimnog predstavljanja. Sudar s kamionom, u strašnoj nesreći na BH cesti poginuo vozač autobusa, 10 putnika ozlijeđeno. Najdublja rupa na svijetu, bušili su zemljenu koru do 12.262 metra, a onda su naglo stali. Ovo je 5 uvjeta koje je Iran postavio za nove pregovore sa Sjedinjenim državama. Pahulje u kasno proljeće, snijeg zabijelio i Vlašić, prizori zimske idile u središnjoj Bosni. Schmidt UN-u potvrdio povlačenje, Sjedinjene države najavile kraj međunarodne prisutnosti i gašenje OHR-a. Utvrđuju se okolnosti tragedije, užasu BiH, 25-godišnjaka pregazio kamion na gradilištu autoceste kod Zenice. Svijet sporta u crnom, cure detalji o smrti američkog košarkaša, što je pronađeno u istrazi. Ovaj proizvod vraća me koču vašim ručnicima, provjereno funkcionira. Je li više higijenski tuširati se ili kupati u kadi? Odgovor sa nekima neće svidjeti. Jedan detalj tijekom nastupa Lelekica oduševio publiku. Nastupila je treća, problemi sa zvukom, gledatelji primijetili detalj tijekom nastupa skupine Lelek. Energetska suradnja Federacije BiH i Crne Gore. Uznemirujući događaj, u hladnjacima pronađeni deseci mrtvih pasa, brojni i izgladnjeli. Ronaldo izišao misleći da je sve gotovo, onda uslijedio šok, ništa od titule. Snažna oluja, nevrijeme u BH gradu, skala pala pod naletima vjetra. Gastro teme, proteinski keks iz zubenih pahuljica i banana, zdravi zalogaj.
Večernji list danas donosi se o novcu Europske unije u BiH, snazi dronova, cijenama trešanja iz doline Neretve. Nova prilika za potporu Europske unije ovoj zemlji su tvornice. Europska unija od 2020. u BiH donijela 2,4 milijarde eura. Doktor Vlado Širić, mreža stručnjaka za krizne situacije u BiH, rješavaće ključne probleme. Prijetnja koju dronovi predstavljaju je velika. Njemački giganti razvijaće štit od dronova, branit će gradove i kritičnu infrastrukturu. Novi trend, u BiH raste interes sa montažnim kućama, grade se brže i jeftinije su. Najmanju agroherca posla u dolini Neretve ima tko želi raditi, trešnje 8 maraka, počinje izvoz. Poslušanka Ana Marija Begić, reprezentativka Hrvatske, vjerujem da ćemo se plasirati na Eurobasket. Ante Čorluka, Bubamara je favorit, ali Rama se ne predaje. Toliko o pisanju Večernjeg lista.

Poštovani slušatelji, listamo dnevni tisak i dalje da vidimo što to danas donosi Mostarski dnevni list. Išmitov nasljednik Britanac će biti sporan ako ga ne imenuje Vijeće sigurnosti. Prije izbora dali 496 obećanja, 4 ispunili. Čović za izmještanje, Grlić Radman za opstanak OHR-a. Svi izbori dosad su bili pokradeni, što će se dogoditi ove godine. Velagić, svaki student u HNŽ-u ima pravo na stipendiju. Narednih dana, nestabilno vrijeme s kišom. Komisija Justicija et Pax, onemogućavanje legitimnog predstavljanja. U fokusu popularizacija turističkih ruta. Regionalna suradnja ključna za otporna i inkluzivna tržišta rada. Rubrika Svijet donosi, ove karte Venecuele koju je objavio Trump. Lavrov, Sjedinjene države žele jeftino otkupiti dio sjevernog toka i određivati cijenu. Strašan ruski napad na Ukrajinu, 8 mrtvih, 11 ranjenih. Ukrajinci na vježbi šokirali NATO, u stvarnom ratu svi biste već bili mrtvi. Kina smatra da BiH mora sama odlučivati o svojoj budućnosti. Austrija podigla Eurofightere zbog američkih vojnih zrakoplova.

Ka Lifestyle donosi Zašto vjerujem postoji, kako jedna ideja iz Mostara prerasla u pokret koji mijenja života djece i obitelji. Kako građani izlaze na kraj sa stalnim poskupljenjima hrane. Toliko o pisanju današnjeg dnevnog lista. A mi u nastavku slušamo Gorana Baru i pjesmu Moja jedina.

Listamo i Banja Lučke nezavisne novine u nastavku pregleda dnevnog tiska koje pišu novi zakon u RS-u, stari problemi, teret neuplaćenih doprinosa na leđima radnika. Ima li dogovora opozicije o zajedničkim kandidatima, SDS danas donosi odluku. Greške na spomeniku Vojske Republike Srpske u Banja Luci, pogrešno uklesana imena boraca. Kao suvi ploži, palica i nasilje zasjenili derbi. Pentagon priprema operaciju Malj, novo ime za novi rat. NASA šalje Dragon u svemir, na ISS stižu hrana i znanstveni materijali. Dodik, očekujemo Putina u Banja Luci. Pomor pčela u kladnju, sumnja se na trovanje, svi sliježu ramenima. Oglasio se Srđan iz Moby Dicka nakon što mu je otkazan nastup u Banja Luci. Ruski veteran rata porijeklom s Kozare na paradi u Moskvi. Predstavnici Srbije prošli u finale Eurovizije, vrisni za mene Europo. Misterija Titovog luksuznog stana u Njujorku od 418 kvadrata. Grom udario u tek sagrađenu kuću kod Zagreba, valjda sam Bogu toliko kriv. Uhičena djevojka koja je pretukla Filipinca u sred Zagreba, prvi udarac me dezorijentirao. Audi napravio pometnju na tržištu, veliki luksuzni SUV za 36.300 eura. Izdvajamo još iz nezavisnih novina i ove naslove. Tajni rat protiv kartela, CNN objavio priču koja je razbjesnila Meksiko i Siju. Macron, situacija s hantavirusom u Francuskoj pod kontrolom. Uhičena djevojka koja je pretukla Filipinca. David Venturella, bivši direktor zatvora, preuzima ICE. U rubrici Sport čitajte, San Antonio pregazio Minnesota za 3-2 u seriji. Guardiola poslao jasnu poruku u premijer ligi. Stanković, finala se ne igraju, finala se pobjeđuju. Florentino Perez kreće po novi mandat. Al Nasr propustio priliku za titulu. U rubrici Ekonomija pročitajte, inflacija zabrinula investitore, Kevin Walsh preuzima Fed. Mljekari iz RS-a upozoravaju, viškovi uvoz prijete obustavom otkupa mlijeka. Nova vlada Mađarske najavila uvođenje eura. Islandski trik za uzgoj krastavaca, prinos veći do 60% uz manje truda. Rubrika Kultura donosi, lavina zapalila scenu, momci iz Srbije na visini zadatka u Beču. Park Chan-wook, filmove u Kanu će gledati očima publike. Kiss ponovno u studiju, Gene Simmons potvrdio novu glazbu. Toliko o pisanju današnjih nezavisnih novina.

9:44 su minute, još listamo Sarajevsko oslobođenje koje danas piše. BH tim je spreman za 6 sati rasprave. Mraz oštetio usjeve i zabrinuo BH poljoprivrednike, ljudi kažu da je sve uništio. Lijepo prisjećanje ovacijama i pjesmom, sačuvana uspomena na Davorina Popovića i Indeks. Hrvati oduševljeni objavom Zmajeva, ponovno svi pričaju o Bosni i Hercegovini. Uzbudljivo doigravanje, Sparsi na korak od finala Zapada nakon visoke pobjede nad Timberwolvesima. Zvaničnici tvrde da je Saudijska Arabija krajem ožujka tajno bombardirala Iran. Trump ponovno šokirao svijet, objavio mapu Venezuele kao 51. savezne američke države. Rusija u jednom danu gotovo 30 puta napala oblast u Ukrajini, poginulo 8 ljudi. Na samitu u Hramu neba Trump i Xi traže dobru žetvu političkih i ekonomskih odnosa. Uhičen ubojica balkanske mafije sumnjiči se za likvidaciju. Mokri kolnici, odroni i redoviti radovi usporavaju promet širom zemlje. Amerikanci spremaju operaciju Malj protiv Irana. U rubrici Crna kronika čitajte detalji tragedije na BH putu, poginuo vozač autobusa, 10 ozlijeđenih. Optužen nasilnik iz BiH, suprugu vrijeđao, udario pa ubadao nožem. Uhićenje u Sarajevu, uhićeni bjegunac i kradljivac Sarajlija ugrožavao sigurnost. U rubrici Sport pročitajte, spektakl je zagarantiran, Velež Zrinski za trofej Kupa BiH na areni Rođeni. Southampton nakon produžetaka izborio finale play-offa protiv Sergeja Jakirovića. Pripreme za novu sezonu, Chelsea započeo pregovore sa Čabijem Alonsom. Real Betis se plasira u Ligu prvaka nakon čak 2 decenije. Toliko o pisanju današnjeg dnevnog tiska.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma.

Fala, Milosson. Fala, Gazdama. Pensa, Jolie.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Veleposlanik BiH pri UN-u Zlatko Lagumdžija govorio o okolnostima koje su prethodile ostavci Kristijana Šmita. Kazao da je bio upoznat s procesom i intenziviranim diplomatskim razgovorima koji su vođeni posljednjih dana. Znao sam cijeli proces i bio sam upoznat s događajima posljednjih mjeseci. Zadnjih desetak dana sve se dodatno intenziviralo kroz komunikaciju sa članicama Vijeća sigurnosti, veleposlanicima i ljudima koji su aktivno uključeni u cijeli proces. Imao sam više sastanaka i sa Šmitom, ali i sa domaćim zvaničnicima i međunarodnim partnerima, rekao je Lagumdžija za plenum federalne televizije. Dodao je da su postojala različita mišljenja o tome kada bi Šmit trebao otići, ali da je cilj bio očuvati stabilnost i kontinuitet institucije visokog predstavnika. Dilema je bila da li da Šmit ode odmah ili omogući novi početak novom visokom predstavniku ili da se čeka kraj izbora. Oni koji su bili za brži odlazak smatrali su da je važno osnažiti uvjete za privatizaciju mira i zaustaviti projekte koje je Dodik uz potporu Moskve pokušavao provoditi. Istovremeno, odlazak Šmita uz pozitivnu ocjenu njegovog rada otvara prostor da nova osoba nastavi posao bez tereta stalnih političkih napada i da ne bude tema Dodika i drugih, naveo je.
0: Vijesti.
1: Lagumdžija smatra da je posebno važno to što je u Vijeću sigurnosti potvrđen legitimitet OHR-a i svih Šmitovih odluka. Vrlo jasno je poručeno da institucija visokog predstavnika nije problem. Problem su politike koje ruše BiH i promoviraju secesiju. Potvrđeno je da OHR ostaje, da će biti izabran novi visoki predstavnik i da sve Šmitove odluke ostaju na snazi, istakao je on. Osvrnuo se i na reakciju dijela domaće političke scene nakon Šmitove ostavke. Mene je zapanjilo što su se iz takozvanog probosanskog političkog establishmenta sad pojavili ljudi koji dramatiziraju Šmitov odlazak, a upravo su oni posljednjih godina o njemu govorili najgore stvari. To su isti ljudi koji su ga napadali, govorili da ne valja, sad odjednom pričaju, jao, ode čovjek, što ćemo sad? Pa što ćemo sad? OHR ostaje, sve njegove odluke ostaju, dolazi novi visoki predstavnik. Meni je to pokazalo da dio političke scene očigledno ne zna biti državotvoran kad nije na vlasti, nego samo kad se bori za vlast, rekao je Lagumdžija. Dodao je da je međunarodna zajednica u Vijeću sigurnosti jasno podsjetila na događaje iz prethodnog razdoblja.
0: Vijesti.
1: Kralj Charles III. Danas će u britanskom parlamentu predstaviti zakonodavni program vlade za narednu godinu, u trenutku kad je pozicija premijera Kira Starmera ozbiljno uzdrmana. Ceremonijalno otvaranje parlamenta dolazi nakon teških gubitaka laborističke stranke na lokalnim i regionalnim izborima prošlog tjedna, što je dodatno oslabilo Starmerovu već krhku političku poziciju. Pritisak je pojačan i nakon njegovog govora pristalicama jučer, koje su kritičari ocijenili kao bez osjećaja za trenutak i nedovoljno odlučan odgovor na rast životnih troškova, nejednakosti problemu javnim službama. Očekuje se da govor uključi mjere za ublažavanje krize troškova života, osnivanje nacionalnog fonda bogatstva radi poticanja privatnih ulaganja u javnu infrastrukturu te stroža pravila za tražitelje azila. Među mogućim prijedlozima su i ukidanje porotnih suđenja za pojedine slučajeve u Engleskoj i Walesu, snižavanje dobi za glasovanje na 16 godina te uvođenje obveze iskrenosti za javne zvaničnike tijekom istraga. Sam događaj ostaje jedan od najsnažnijih simbola britanske ustavne tradicije.
0: Vijesti.
1: Sport. BiH stručnjak Sergej Jakirović vodit će Hull City u finalu play-offa Championshipa, a sinoć je saznao i protivnika svog tima u najskupljoj utakmici na svijetu. Pobjednik play-offa Championshipa dobija oko 200 milijuna eura. Hull će se za to bogatstvo i plasman u Premier Ligu Engleske boriti s ekipom Southamptona. Southampton je finale play-offa izborio pobjedivši Middlesbrough u drugom polufinalu. Sinoć je na stadionu St. Mary's bilo 2-1 za Southampton poslije produžetaka. Nakon regularnih 90 minuta bilo je neriješeno 1-1, baš kao i u prvoj utakmici. Finale između Hala i Southamptona na rasporedu je 23. svibnja na kultnom engleskom stadionu, a utakmica će početi u 16 sati.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu 7 celzijevih stupnjeva trenutno, 10 sati 4,5 minute. Slušali ste, poštovani slušatelji, Vijesti radio Bobovca, druge za danas.

10 je sati i 14,5 minuta, vrijeme da otvorimo još jedno programsko izdanje emisije Ritam života koji svake srijede slušate u programu vašeg i našeg radija od 10 do 11 sati. I danas smo u ovoj emisiji pripremili dosta tema za vas, a za početak ćemo krenuti sa uskim balkonom koji ne mora biti problem. Uređenje balkona uvijek je poseban gušt jer i nekoliko kvadrata na otvorenom može postati prava mala oaza za jutarnju kavu, čitanje ili opuštanje nakon napornog dana. Ipak, kad je riječ o uskim balkonima, zadatak zna biti nešto izazovniji. Ograničen prostor često otežava odabir namještaja i organizaciju, a lako se dogodi da balkon djeluje prenatrpano i nefunkcionalno. Dobra vijest je i da se najmanji i najuži balkon može pretvoriti u ugodan, praktičan i estetski privlačan kutak, samo je potrebno pametno iskoristiti svaki centimetar. Donosimo nekoliko odličnih trikova uz koje će i uski balkon izgledati prostranije i urednije. Birajte sklopivi namještaj. Sklopivi stolovi i stolice najbolji su prijatelji malih balkona. Kad ih ne koristite, lako ih možete sklopiti i osloboditi prolaz, što je posebno važno kod uskih prostora. Osim što su praktični, danas dolaze u vrlo stylish verzijama, pa balkon može izgledati jednako elegantno kao i dnevni boravak. Iskoristite zidove. Kod uskih balkona vertikalni prostor zlata vrijedi. Zidne police, viseće teglice i kukice pomoći će vam da oslobodite pod i pritom dobijete dodatni prostor za biljke, lampice i dekoracije. Na taj način balkon djeluje urednije i prozračnije. Odaberite namještaj manjih dimenzija. Glomazni komadi mogu vizualno pojesti prostor. Umjesto velikih garnitura birajte uske klupe, male stolove i kompaktne stolice koje neće blokirati prolaz. Idealno je da namještaj prati liniju balkona kako bi prostor ostao funkcionalan. Klupe s prostorom za pohranu su pun pogodak. Ako želite maksimalno iskoristiti balkon, birajte namještaj s dodatnom funkcijom. Klupe ili tabureji s prostorom za pohranu odlični su za spremanje jastuka, dekica, alata ili teglica, a pritom ne zauzimaju dodatni prostor. Držite se svjetlih tonova. Svjetle boje vizualno povećavaju prostor i čine balkon prozračnijim. Bež, bijela, svjetlo-siva ili pastelne nijanse odličan su izbor za zidove, namještaj i tekstil. Tamne tonove možete koristiti samo u detaljima kako biste dodali dozu elegancije. Biljke rasporedite pametno. Balkon bez zelenila teško je zamisliti, a kod uskih prostora važno je ne pretjerati. Umjesto velikih tegli na podu birajte viseće biljke, zidne držače ili uske žardinjere koje se montiraju na ogradu. Tako ćete zadržati dovoljno mjesta za kretanje. Dodajte i ogledalo. Ovo je trik koji dizajneri interijera često koriste u malim stanovima. Ogledalo na balkonu može vizualno proširiti prostor i reflektirati prirodno svjetlo, zbog čega balkon djeluje veće i ugodnije. Rasvjeta stvara atmosferu. Dobra rasvjeta može potpuno promijeniti dojam prostora. Lampice na ogradi, male LED lampe ili fenjeri stvorit će toplu i opuštajuću atmosferu bez zauzimanja dragocjenog prostora. Balkon će tako postati mjesto na kojem ćete rado provoditi vaše večeri. Tepih može učiniti čuda. Vanjski tepih odličan je način da balkon djeluje toplije i ugodnije. Kod uskih balkona najbolje funkcioniraju modeli sa decentnim uzorcima ili prugama koje vizualno izdužuju prostor. Osim estetskog dojma, balkon će djelovati puno više kao produžetak doma. I posljednje pravilo, ne zatrpavajte prostor dekoracijama. Kod malih balkona vrijedi pravilo manje je više. Nekoliko pažljivo odabranih detalja ostavit će puno bolji dojam od previše dekoracija. Fokusirajte se na funkcionalnost, udobnost i nekoliko detalja koji će prostoru dati osobnost. Mi idemo kratko predahnuti uz glazbu, a onda se vraćamo našoj emisiji i govorimo o tepisima koji su trend u uređenju domova.

10:24 Ritam života donosi priču i o hit tepisima koje koristimo za uređenje naših domova, pa da vidimo što je to u modi.

Orientalne tepise doživjeli su velik povratak i ponovno zauzimaju središnje mjesto u modernim interijerima, ali i u nešto opuštanijem proživljenom izdanju koje podsjeća na komade iz antikvarijata. Riječ je o tepisima s bogatim uzorcima, često lagano izbledjelih boja i vintage efekta koji prostoru daju toplinu, karakter i dozu bezvremenske elegancije. Upravo ta kombinacija klasičnog i modernog čini ih savršenim izborom za domove koji žele izbjeći sterilnost i unijeti osobnost. Dominiraju motivi inspirirani tradicionalnim perzijskim i orientalnim dizajnom, raskošni medaljoni, cvjetni ornamenti, dekorativni rubovi, ali u suvremenim, često prigušenim tonovima poput bež, sive, plave ili terakote. Takve tepisi odlično funkcioniraju kao statement komad u dnevnom boravku gdje mogu usidriti prostor i povezati ostatak namještaja u skladnu cjelinu. Posebno dobro izgledaju u kombinaciji s neutralnim sofama, drvenim komadima i minimalističkim detaljima, jer stvaraju zanimljiv kontrast između starog i novog. Ako želite postići dojam opuštene elegancije, odlučite se za tepih većih dimenzija koji će obuhvatiti sjedeću zonu, dok manji modeli mogu biti odličan dodatak spavačoj sobi ili hodniku. U modernim interijerima sve je popularnije i slojevito kombiniranje. Primjerice, orientalni tepih možete položiti preko većeg jednobojnog tepiha kako biste dobili dodatnu teksturu i dubinu. Za ljubitelje hrabrih rješenja tu su modeli s izraženim kontrastima i bogatijim bojama koji mogu podići najjednostavniji prostor. S druge strane, svjetli isprani tepisi savršeno se uklapaju u skandinavski ili mediteranski stil uređenja gdje naglašavaju prozračnost i ležernost. Osim estetike, ovi tepisi donose i osjećaj udobnosti. Vizualno omekšavaju prostor i čine ga ugodnim za boravak. Upravo zato ne čudi što su postali omiljeni izbor dizajnera interijera koji ih koriste kao ključni element za stvaranje toplog i slojevitog doma. Opet slijedi predah, a onda ćemo u naše vrtove.

Idemo dalje s našim ritmom života. Rekla sam, idemo do naših vrtova. Ovaj sastojak iz kuhinje obožavača većina vrtnog cvijeća. Znamo kako i koliko ga koristiti, pa ćemo vam prenijeti. Postoji jedan jednostavan trik koji se češće koriste ljubitelji vrtlarstva. Najbolji dio je što vam je već na dohvat ruke. Riječ je o sastojku koji svakodnevno koristimo u kuhinji, često bez razmišljanja i gotovo uvijek završi u smeću. No upravo on može imati iznenađujući veliki učinak na vaše biljke. U vrijeme kad se više tražimo prirodna rješenja i želimo izbjeći kemikalije u vrtu, ovakvi mali kućni saveznici postaju pravo otkriće. Osim što su potpuno besplatni i jednostavni za korištenje i ekološki prihvatljivi, mogu pomoći vašem cvijeću da raste zdravije, bujnije i otpornije na svakodnevne izazove. Ako ste mislili da za lijepi njegovan vrt trebate skupe preparate, ovaj trik bi vas mogao razuvjeriti. Tajna se krije u kori naranče. Da, dobro ste čuli. Kora naranče bogata je hranjivim tvarima poput kalija, fosfora i dušika koji su ključni za rast i razvoj biljaka. Osim toga sadrži prirodna eterična ulja čiji miris odbija neke od najčešćih vrtnih štetnika poput lisnih uši i mrava. Kako je koristiti u vrtu kao prirodno gnojivo? Kora naranče može se osušiti i usitniti u prah, a zatim ga posuti oko biljaka ili lagano umiješati u zemlju. Na taj način hranjive tvari postupno će otpuštati i obogaćivati tlo. Kao dodatak kompostu, ako imate kompost, kora naranče će biti izvrstan dodatak. Ubrzavaju razgradnju i povećavaju nutritivnu vrijednost komposta. Protiv štetnika, svježe kore možete rasporediti oko biljaka ili ih plitko zakopati u zemlju. Njihov intenzivan miris djeluje kao prirodni repelent. Tekuće gnojivo, namočite kore u vodi nekoliko dana, zatim procijedite i tom tekućinom zalijevajte biljke. Ovaj čaj od kore naranče blago hrani biljke i potiče njihov rast. A na što se treba pripaziti? Iako je riječ o prirodnom rješenju, važno je ne pretjerivati. Prevelike količine citrusa mogu zakiseliti tlo što ne odgovara svim vrstama cvijeća. Također preporuča se dobro oprati kore prije korištenja kako biste uklonili moguće ostatke pesticida. Zadržat ćemo se još u našim vrtovima pa ćemo vam reći koje je to cvijeće za svibanjsku sadnju pogodno, a ne traži puno, zauzvrat cvate brzo i raskošno. Svibanj je mjesec kad proljeće ulazi u svoj puni zamah, a vrtovi i balkoni najspremniji su za sadnju. Dok se priroda budi, mnogi od nas žele unijeti boje u svoj dom i vrt, no često se suočavamo s dilemom kako odabrati cvijeće koje ne zahtjeva previše vremena i pažnje, a opet nas nagradi svojom ljepotom. Srećom postoji niz vrsta koje su jednostavne za uzgoj, brzo cvjetaju i mogu uljepšati svaki vrt ili balkon bez velikog truda. A ako ste pak ljubitelj cvijeća, a nemate puno vremena za vrtlarenje, ovo je savršen trenutak da se posvetite vrstama koje vas neće opteretiti, a donijet će pravo veselje i ljepotu. Prva na popisu je verbena, izvrstan odabir za svakog tko traži biljke koje brzo rastu i lako cvjetaju. Poznate po svojoj otpornosti na sušu i širokoj paleti boja, verbenima je dovoljno minimalno održavanje da bi postale pravi cvjetni spektakl. Preferiraju sunčane pozicije i dobro podnose vrućinu, pa su savršene za svibanj kad sunce počinje sve više grijati. Begonija, izvrstan izbor za vrtove i balkone u sjeni jer dobro podnose manje sunčane uvjete. Ove biljke procvatu brzo, a cvjetovi koji dolaze u raznim bojama od nježnih ružičastih do jarko crvenih obogatiti će svaki prostor. Begonije ne zahtijevaju previše njege osim redovitog zalijevanja i povremenog odstranjivanja osušenih cvjetova. Lobelija, izvrsna su opcija za vrtove u kojima želite postići živopisan i šaren izgled. Brzo rastu i cvjetaju u lijepoj plavoj ili ljubičastoj boji koja se često koristi za stvaranje kontrasta u vrtovima. Lobelije su jednostavne za uzgoj i preferiraju sunčane ili polusinovite lokacije. Ne zahtijevaju puno brige, osim

dovitog zalijevanja njihovi cvjetovi će brzo prekriti tlo, stvarajući šarenjelo koje će trajati cijelo ljeto. Gajlardija otporena je na sušu i vrlo jednostavna za održavanje, što je čini izvrsnim izborom za razne uvjete. Uz minimalnu njegu, samopovremeno zalijevanje i obrazivanje, ova biljka će brzo pokriti prostor šarenim cvjetovima. Savršena je za vrtove i balkone, jer njezini cvjetovi stvaraju spektakularne vizualne kompozicije tijekom cijelog ljeta. Gazanija, osim što cvjetaju vrlo brzo, gazanije su otporne na sušu, što ih čini savršenim izborom za tople svibanjske i ljetne dane. Ne zahtijevaju puno pažnje, njihova sposobnost da otvore cvjetove prema suncu daje im poseban šarm. Brzo rastu, što znači da ćete u kratkom vremenu imati raskošan doprinos vrtu. Afrička tratinčica brzo raste i cvjeta u izdašnim cvjetovima u bojama poput ljubičaste bijele, narančaste i žute. Cvjetovi su joj slični tratinčicama, ali su mnogo živopisniji i trajniji. Brzo ćete primijetiti kako ova biljka cvjeta, a jednom kad potpuno naraste, bit će vrlo otporna na sušu. Osim što je atraktivna, vrlo je lagana za održavanje, pa je odličan izbor i za početnike. Surfinije, varijanta petunija koje su savršene za rast u košarama ili sadnju u visoke gredice. Iako su slične petunijama, imaju jaču otpornost na vremenske uvjete i dugotrajnije cvjetaju. Rastu brzo i lako, a svojim cvjetovima koji dolaze u nijansama od ljubičaste do bijele i crvene, brzo će stvoriti prekrasan vizualni efekt. Na popisu je i kalanhoa, vrlo otporna na sušu i zahtjeva povremeno zalijevanje. Njezini mesnati listovi pomažu joj da zadrži vodu, što znači da je idealna za one koji žele biljku koja ne traži puno pažnje. Brzo će vas nagraditi svojom ljepotom i jednostavnošću održavanja. Nadam se da ste već zasadili neke od spomenutih biljaka. Ako i niste, imate još vremena. Mjesec svibanj ima još dana, tako da ukoliko želite uživati u ljepoti prirode i cvijeća, svakako zasadite neke od spomenutih vrsta.

Došlo vrijeme i da putujemo u našem ritmu života, pa ćemo za početak ostati na području Bosne i Hercegovine. Nećemo daleko, dovoljno se provozati nekih, pa možda 2-2,5 sata do Blidinjskog jezera. To je jedno od najpopularnijih mjesta za vikend bijeg u našoj zemlji. Ljeti privlači kupače, dok je zime potpuno prekriveno snijegom. Ako ste ljubitelj društvenih mreža izleta u prirodu, vrlo vjerojatno ste već nebrojeno puta vidjeli fotografije hajdučkih vrata na čvrsnici u parku prirode Blidinje. Okrugli prsten od oko 5 metara promjera na skoro 2000 metara nadmorske visine omiljeno je mjesto za poziranje. Iskreno, iako smo možda već malo zasićeni takvim sadržajem, ne možemo zamjeriti nikome tko ih ima u svojoj arhivi. Impresivan prizor koji se pruža s te lokacije te sam mistični izgled vrata nešto je na što je teško ostati ravnodušan. Ipak, kako bi rekli, u životu se treba osvrnuti oko sebe, ima tu još dobrih stvari. Najbolji primjer je zato Blidinjsko jezero koje se nalazi u blizini popularnih vrata. Između spomenute planine Čvrstice i Vrana smjestilo se najveće prirodno planinsko jezero u Bosni i Hercegovini. Jezero se nalazi na više od 1100 metara nadmorske visine u idiličnom okruženju pašnjaka i planinskih vrhova. Ovo jezero posljednjih je godina postalo jedno od najpopularnijih mjesta za vikend izlete, planinski odmor i bijeg od ljetnih vrućina. Poznato je da većina planinskih jezera nastane povlačenjem ledenjaka, pa je tako nastalo i Blidinjsko jezero, koje baš zbog takvog nastanka često mijenja svoj izgled tijekom godine. U proljeće, nakon topljenja snijega s okolnih planina, vodostaj raste i jezero je tada najveće, dok tijekom sušnih ljetnih razdoblja razina vode može znatno pasti pa se izgled potpuno promijeni. Upravo zbog toga Blidinjsko jezero nikad ne izgleda potpuno isto, dok se krajolik oko njega mijenja iz sezone u sezonu. Osim naravno svog izgleda, Blidinjsko jezero najpopularnije je zbog svoje pristupačnosti. Za razliku od brojnih planinskih jezera, do kojih je potrebno satima pješačiti, do ovog jezera moguće doći automobilom gotovo do same obale. Obitelji s malom djecom, izletnici koji samo žele uživati u prirodi bez da se previše umore, ili ljudi koji jednostavno žele provesti dan na jezeru, glavni su obožavatelji ovog jezera. Uz jezero se nalaze livade, drveni stolovi, planinske kuće i nekoliko restorana, pa je cijelo područje posebno živahno tijekom proljeća i ljeta. Mnogi posjetitelji dolaze zbog piknika, roštilja ili jednostavno zbog boravka uz vodu i otvoreni planinski prostor. Iako je riječ o planinskom jezeru, tijekom toplih mjeseci temperatura vode dovoljno naraste za kupanje. Posebno je popularno među lokalnim stanovništvom i posjetiteljima iz Hercegovine i Dalmacije, koji ondje dolaze u potrazi za nešto svježijim zrakom i nižim temperaturama nego uz obalu ili u gradovima. Dubina jezera uglavnom ne prelazi nekoliko metara, zbog čega se voda tijekom ljeta relativno brzo zagrije za kupanje. Obala je većinom travnata i blago pristupačna, bez velikih stijena ili strmih ulaza, a voda je poznata po tome što je bistra i mirna tijekom većeg dijela godine. Sve to stvara idealan scenarij za skok u najveće planinsko jezero u našoj zemlji. A tijekom zime situacija je nešto drugačija. Područje oko jezera u potpunosti prekrije snijeg. Površina vode često se djelomično zaledi. Tad cijeli kraj poprima potpuno nestvaran izgled beskrajne bjeline i postaje jedno od najposjećenijih zimskih izletišta u Hercegovini. U blizini se nalazi skijalište Risovac, pa mnogi posjetitelji kombiniraju boravak na snijegu s obilaskom jezera. Do Blidinjskog jezera iz susjedne Hrvatske najčešće se dolazi preko Imotskog i Posušja, i Splita vožnja traje oko 2,5 sata. Iz Zagreba je potrebno oko 5 do 6 sati, ovisno o prometu i granici, ali je svakako riječ o putu koji se isplati za jedan dobar vikend odmor. Cesta do jezera uglavnom je asfaltirana i lako prohodna tijekom većeg dijela godine, zbog čega je Blidinje posljednjih godina postalo jedno od najpopularnijih mjesta za kratki planinski odmor u našoj zemlji. Slijedi opet jedan mali glazbeni predah, a onda ćemo, poštovani slušatelji, govoriti i o susjednoj Hrvatskoj, o gradu Šibeniku.

najstariji hrvatski grad na obali Jadranskog mora, najbolje očuvani izvorni srednjovjekovni grad, jedan od rijetkih gradova u svijetu koji pod zaštitom UNESCO ima dva spomenika, jedan od najljepših na cijelom Mediteranu. Sve to Šibenik, grad koji će vas nakon prvog posjeta natjerati da mu se stalno vraćate. Zbog svojih bogatih priča iz prošlosti te moćnih utvrda koje i danas štite grad s njegove morske i kopnene strane, s pravom ga možemo nazvati gradom pobjednikom. Pobjeđivali su Šibenčani u mnogim povijesnim bitkama te štitili grad od neprijatelja, a pobjeđuju i danas u bogatoj turističkoj ponudi. Spominjali se u nekom razgovoru umjetnost, arhitektura, tvrđave, zabava i sport, nema nikakve sumnje da se govori o Šibeniku. Danas vas vodimo kroz njegove prekrasne tvrđave. Prva je tvrđava Svetog Mihovila koja već stoljećima bdije nad Šibenikom, a danas je jedna od najljepših pozornica pod otvorenim nebom na Jadranu. Iznad centra grada uzdiže se tvrđava Svetog Mihovila, simbol Šibenika i mjesto s kojeg puca jedan od najljepših pogleda na more, krovove stare jezgre i brojne otoke razasute po šibenskom arhipelagu. Upravo je ovdje nekad kucalo srce srednjovjekovnog grada, a tvrđava je stoljećima bila najvažniji čuvar Šibenika i njegova obrana od brojnih osvajača. Danas je tvrđava Svetog Mihovila potpuno obnovljena i pretvorena u jednu od najljepših ljetnih pozornica na Jadranu. Tijekom toplih mjeseci ovaj povijesni prostor pretvara se u čarobnu pozornicu pod zvijezdama na kojoj nastupaju domaći i svjetski glazbenici, a koncerti okruženi drevnim zidinama imaju posebnu atmosferu koju je teško opisati riječima. Mnogi će reći da upravo ovdje glazba zvuči drugačije, ali nije ni čudno jer je riječ o jednoj od najatraktivnijih povijesnih atrakcija na Mediteranu. Sljedeća je tvrđava Barone. Na toj tvrđavi možete doživjeti Šibenik kakav je bio prije nekoliko stoljeća. Za razliku od tvrđave Svetog Mihovila, poznate pod koncertima velikih domaćih i stranih glazbenih imena, tvrđava Barone poziva na opuštanje, na uživanje u predivnim zalascima sunca i jednom od najljepših pogleda na Šibenik, gledanje filmova pod zvijezdama i uživanje u izvrsnim jazz svirkama. I sve to u mirnijoj, intimnijoj atmosferi. Barone bismo mogli nazvati dnevnim boravkom Šibenčana i njihovih gostiju. Tvrđava Barone nastala je kao obrana od osmanske prijetnje. Druga je po redu obnovljena šibenska tvrđava, a njezinu povijest moguće upoznati zahvaljujući njezinoj tehnološkoj strani. Naime, posjetitelji na njoj, zahvaljujući iskustvu proširene stvarnosti, mogu otputovati u prošlost, u doba njezina nastajanja pod vodstvom njemačkog baruna Kristofa Martina von Degenfelda, kojem danas duguju i ime. U oštrom kontrastu s napetom atmosferom njezina rođenja, danas je dom idiličnih ljetnih večeri filma i džeza. I ove godine tamo će se održavati ljetno kino Barone i Barone Jazz Festival. Sljedeća je tvrđava Svetog Ivana, zvjezdolika tvrđava Svetog Ivana izgrađena je u rekordnom roku, a danas je jedna od najatraktivnijih povijesnih lokacija u Hrvatskoj. U istom razdoblju dok je građena tvrđava Barone i dok su Osmanlije bile pred vratima, za manje od dva mjeseca podignuta je i tvrđava Svetog Ivana. Nalazi se iznad stare šibenske gradske jezgre na nadmorskoj visini od 115 metara. Ova zvjezdolika građevina je poslužila kao atraktivna scenografija za svjetsku popularnu seriju Igra prijestolja, a tijekom svog postojanja više puta preoblikovana i ojačavana. Nakon velike obnove prije nekoliko godina, tvrđava Svetog Ivana postala jedna od najatraktivnijih povijesnih lokacija u Hrvatskoj. Nekad je bila vojna utvrda, danas je mjesto na kojem je povijest na savršen način spojena s modernim sadržajima, a pogled koji se pruža s nje ostavlja bez daha. S vrha se vidi gotovo cijeli grad, morski kanali, deseci otoka, rasutih po pučini. I posljednja četvrta je tvrđava Svetog Nikole. Zbog ove tvrđave Šibenik nikad nije napadnut s mora. Posebnu priču ipak nosi tvrđava Svetog Nikole, monumentalna utvrda smještena na ulazu u kanal Svetog Ante. Izgrađena na malom otočiću, okružena morem i kamenim zidinama, izgleda kao scena iz epske avanture. Upravo zbog svoje jedinstvene arhitekture i povijesne vrijednosti uvrštena je na UNESCO popis svjetske baštine. Poseban je doživljaj ovu autentičnu građevinu posjetiti s morske strane, a svi posjetitelji imaju mogućnost obići tvrđavu brodom koji svakodnevno polazi sa Šibinske rive. U ovom jedinstvenom kulturnom i povijesnom iskustvu u trajanju od 2 sata domaćini će vam ispričati zanimljive detalje o tvrđavi, kanalu i crkvi Svetog Ante, morskom tunelu Hitlerove oči, na putu do nje vidjet ćete i nekadašnju vojarnu u uvali Minjerska koja je služila za snimanje filma Kako je počeo rat na mom otoku.
I sa ovom pričom završavamo današnji ritam života. Malo smo uređivali domove, uređivali vrtove, pričali o cvijeću koje sad treba saditi u mjesecu svibnju, a onda smo sproveli do Blidinja i do Šibenika. Destinacije su to koje su nam prilično blizu, pa možete ih i sami istražiti i stvoriti neke svoje priče i svoje uspomene. Do 11 sati dijeli nas 3,5 minute. Čujemo se ponovno iduće srijede.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
2: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
1: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
2: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
1: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
2: Prijave na telefon 061 791 133.
1: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
2: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: Poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite u Udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije Udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

0: se vozili nazad u hotel.
1: Ah, mu je boljela svaka rupa i jenek. Amortizeri nisu mogli ublažit loše puteve i tužni degenek. Opušten što ne mora više držat dijetu, on potpi iz šiše i zapali cigar. I crncu Samiju i sudi Hansu održa jedan kraći recital.
2: Jajane, nekako ovdje, godine spojuje te. Ova zemlja ne trpi pjaneje, vizionaje, arhitekte. Predvidit, namještit, niko vođe nema tu pamet. E, šofer, stande ovdje. Hajde, vodim vas, znači,

obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: Program u Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u vijestima u 13 sati. Za početak, iz Sarajeva otkazana je danas sazvana 30. redovita sjednica u aktualnom mandatu predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH. Obavijest o otkazivanju i službeno je objavljena na internet stranici. Razlog je najava odsustva većeg broja zastupnika, kako je kratko navedeno u obrazloženju, čija potpisnica je dopredsjedavajuća doma Azra Okić. Za današnju sjednicu je bio najavljen obiman dnevni red s više zakona i drugih akata. Jedna od najavljenih tema bio je i izbor predsjedavajućeg predstavničkog doma nakon što je Dragan Mioković razriješen te dužnosti u ožujku ove godine. Naša stranka, čiji je Mioković kadar, predložila je da predsjedavajući sada bude također njen član i aktualni federalni zastupnik Amir Purić.
1: Vijesti.
0: Još jedna vijest iz Sarajeva. Ne stišavaju se reakcije nakon sjednice Vijeća sigurnosti UN-a posvećene stanju u BiH od sudbine Kristijana Šmita, koji je predstavio svoje posljednje izvješće. Važnijim se čine poruke koje najavljuju ograničen mandat budućeg visokog predstavnika. Odluke i odgovornost po svemu sudeći će biti u rukama domaćih političara. Ekspert za ustavno pravo Davor Trlin kaže da najave pasivnije uloge OHR-a u BiH označavaju početak faze otrežnjenja za domaće političare. Godinama je OHR služio kao neka vrsta sigurnosne mreže, ali savršenog alibija za nerad domaći lideri su mogli simulirati pregovore, znajući da će u slučaju blokade netko drugi povući nepopularne poteze. Najavljena pasivnost visokog predstavnika sužava taj prostor za manipulaciju i postavlja nas pred zid, ili će domaće institucije profunkcionirati na bazi kompromisa ili ćemo ući u fazu potpune institucionalne paralize, kaže profesor Trlin. Dodaje da je problem što sustav ima ugrađene blokade koje bez vanjskog arbitra teško premostiti. Zato bi ovo prepuštanje odluka domaćim akterima bez prethodne reforme Ustava moglo biti mač s dvije oštrice. Suštinski dolazi vrijeme kad će odgovornost za svaki neuspjeh morati preuzeti isključivo oni koje smo birali, jer međunarodna zajednica očigledno više nema namjeru biti dežurni popravljač naših unutarnjih propusta, ističe Trlin.
1: Vijesti.
0: Spor BiH i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put će se naći u međunarodnim institucijama. Za sutra je u Ženevi zakazano saslušanje na osnovu prijave BiH da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspertnom timu BiH su uz oprezni optimizam zadovoljni što je slučaj konačno došao pred međunarodna tijela. Samo nekoliko stotina metara od granice s BiH u neposrednoj blizini Novog Grada Hrvatska planira skladištiti niski i srednje radioaktivni otpad. Riječ je o otpadu iz nuklearne elektrane Krško i onom iz bolnica, industrije i vojske. U zoni potencijalnog utjecaja nalazi se oko 250.000 stanovnika BiH. Nismo sudjelovali u ovoj proizvodnji, nismo uživali benefite te električne energije koja je zaista velika i ne možemo na neki način u budućnosti biti taoci cjelokupne te priče, rekao je Miroslav Drljača, načelnik općine Novi Grad, izvještava RTRS. Da je strah u BiH utemeljen, smatraju i predstavnici nekih od najvećih svjetskih ekoloških organizacija. Mislim da je ovo tipični projekt opasnog nuklearnog postrojenja koji države vole postaviti blizu granice druge države. Da, zato što je opasno, lakše je nositi se s političkim pritiskom u onim regijama koje su obično ekonomski i politički slabije, rekla je Patricija Lorenz, konzultantkinja za nuklearnu sigurnost. Ekološka mreža Prijatelji zemlje Europa. Jedan od ključnih prigovora BiH je to da njeni stručnjaci nisu ravnopravno sudjelovali u istraživanju na terenu, što Zagreb demantira. BiH je zbog toga prijavila Hrvatsku za kršenje ESPO i Arhuške konvencije. Suočavanje pred Komitetom ESPO konvencije u Ženevi zakazano je za sutra.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je dobila masu pitanja na koja treba odgovoriti. Mi smo dobili nekoliko pitanja na koja smo već pripremili odgovor. Ovih dana ćemo pomno analizirati svako od tih pitanja, a onda ćemo procijeniti na koja pitanja ćemo dati odgovor. Recimo, na primjer, Zoran Dračak, koji je najbolji ekspert kada je u pitanju, ja bih rekao iz svjetskih razmjera, pošto je on sanirao posljedice, radio na sanaciji posljedica kada je Černobil u pitanju, rekao je Borislav Vojčić iz ekspertnog tima BiH za Trgovsku goru. Odluke Komiteta ESPO konvencije imaju snagu preporuka, ali mogu predstavljati pravni, politički i međunarodni pritisak. Trebamo biti jasni, tu slučaj Trgovska Gora ne završava, ni na dobar, ni na loš način. Ono što je jako važno, da mi na pravi način ukažemo na propuste koje Hrvatska imala i namjerna kršenja koje se imala u slučaju Trgovske Gore. Ženeva je mjesto gdje ćemo ukazati na te silne proceduralne propuste i to je nešto koje mora biti urađeno na najbolji način, naveo je Mario Crnković, član ekspertnog tima BiH za Trgovsku Goru, udruženje Green Team Novi Grad. Nakon saslušanja, Komitet ESPO konvencije pripremit će prijedlog preporuka koje će biti upućene Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj na komentar. Prijedlog će biti razmatran početkom prosinca na sastanku svih potpisnica konvencije. U međuvremenu Hrvatska je izradila ključni dokument za nastavak postupka studije utjecaja na životnu sredinu koja bi uskoro trebala biti dostavljena i BiH institucijama, a koje će potom uputiti svoje primjedbe.
1: Vijesti.
0: Prije 15 dana započeli su radovi na sanaciji autoputa kod Kaknja od Zlog Brijega prema Tičićima i još nisu završeni. Da se ne radi samo o sanaciji habajućeg sloja asfalta pokazuju snimci iz zraka. Na jednom dijelu, kako se može vidjeti, ponovno se nabija kompletan sloj tampona. Kada će ovi radovi biti završeni, iz autocesta nisu se oglasili.
1: Vijesti.

0: Stupku naših vijesti još nekoliko informacija. Jedna od njih stiže nam i iz Vatikana. Naime, Papa Lav XIV. Dodijelio je Mohamedu Hoseinu Moktariju, ambasadoru Irana pri Svetoj stolici, viteško odlikovanje Velikog križa papinskog reda Pija IX. Prema certifikatu od 8. svibnja. Riječ je o jednom od najviših stupnjeva najvišeg aktivnog papinskog odlikovanja koje je 1847. ustanovio Papa Pio IX., a danas se uglavnom dodjeljuje visokim diplomatima i šefovima država. U tekstu se navodi da takva nagrada sama po sebi nije neuobičajena, jer se po vatikanskoj praksi rezidentnim ambasadorima pri Svetoj stolici često uručuje nakon otprilike 2 godine.
1: Vijesti.
0: Zagreb će dobiti i nove kilometre autoceste. O tomu ćemo u nastavku. Zbog velikih prometnih gužvi pored Zagreba će biti izgrađena i treća traka na autocesti pod dionice čvor Zagreb-Zapad, čvor Lučko. Ugovor je potpisan danas, vrijednost projekta iznosi 29,6 milijuna eura. Predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan rekao je da su zbog sve učestalijih prometnih zagušenja na dionici autoceste A3 između čvora Zagreb-Zapad, Jankomir i čvora Lučko u dužini 4,5 km Hrvatske autoceste pokrenule projekt rekonstrukcije i dogradnje kolnika trećim voznim trakom. Rok izvođenja radova je 12 mjeseci, dok je početak radova planiran nakon turističke sezone. Radovi će se odvijati u 3 smjene bez zaustavljanja prometa tom dionicom. Promet na toj dionici premašuje 80 tisuća vozila na dan, u ljetnim špicama i do 89 tisuća. Čelnik HAC-a najavio je da će se idućeg tjedna

0: projekte koji su već završeni ili su pred završetkom, poput Istarskog ipsilona, autoceste koja spaja Opatiju, Matulje i Učku, nastavku izgradnje ceste Rupa Rijeka Žuta Lokva, potom dionicu od Stona prema Dubrovniku, a rekao je da će dva važna središta Varaždin i Čakovec biti povezana sa 6 km u potpunosti ravne ceste, što će skratiti putovanje između ta dva grada na samo 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Položen je i kamen temeljac za izgradnju novog dolaznog terminala aerodroma Mostar. Iz vlade HNŽ-a priopćili su da je položen kamen temeljac. Položili su ga premijerka HNŽ-a Marija Buhać i gradonačelnik Mostara Mario Kordić. Direktor aerodroma Marko Đuzal je izjavio da je ovo bitan iskorak za razvoj i unapređenje kvalitete usluga aerodroma. Buhać smatra da će se aerodrom izgradnjom novog terminala dodatno približiti obitelji razvijenih zračnih čvorišta u Europi. Podsjetila je da se ovim ispunjava obveza preuzeta kada se kantonalna vlada prijavila na javni poziv za program potpore Hrvatima u BiH, prijavivši projekt povezani za rast. Međunarodni aerodrom Mostar kao katalizator poduzetništva i prosperiteta hrvatske zajednice u Bosni i Hercegovini. Vlada Hrvatske je prepoznala i prijavila projekt da smo s Ministarstvom gospodarstva Hrvatske potpisali ugovor o dodjeli bespovratne potpore u iznosu od 285.000 eura, koje će u cijelosti biti utrošen u izgradnju novog dolaznog terminala u Mostaru, dodaje. Kako je ocijenila Buhać, ovo je značajan dan kako za one koji su razvoj aerodroma pozicionirali kao strateški cilj, kao osnovu za gospodarski razvoj HNŽ-a, tako i za cjelokupnu društvenu zajednicu. Zahvalila je predsjedniku i svim članovima vlade Hrvatske, jer su, kako je konstatirala, kao i u brojnim primjerima dosad i ovim projektom potvrdili svoju neupitnu opredjeljenost biti snažna potpora napretku HNŽ-a i BiH u cjelini. Direktor Đuzal tvrdi da aerodrom ima konstantan rast, počevši s 20.000 putnika u 2023. više od 50.000 u 2024. da bi prošlu godinu završili s više od 70.000 putnika. Time se došlo do maksimalne iskorištenosti kapaciteta i stvorila potreba za proširenjem, zbog čega je pokrenut ovaj kapitalni projekt vrijedan 1,5 milijun maraka, od čega je dio sredstava osigurala vlada Hrvatske preko vlade HNŽ-a, dio također vlada Hrvatske preko svog ministarstva prometa, a preostali dio gradska uprava Mostara, istakao je Đuzal. U Zagrebu je prošle godine potpisan ugovor o dodjeli bespovratne potpore u iznosu od 284.127 eura za sufinanciranje ovog projekta. Ministarstvo gospodarstva Hrvatske raspisalo javni poziv za program potpore Hrvatima u BiH u svrhu poticanja gospodarskog razvoja lokalne zajednice.
1: Vijesti.
0: Do kraja vijesti, sport i vrijeme. Nogometaši Veleža i Zrinskog danas na stadionu Rođeni u Mostaru igraju revanš utakmicu finala Kupa BiH. Ekipa Zrinskog na gostovanju u Vrapčića nosi prednost od 1 gola nakon što je u prvoj utakmici finala na domaćem terenu slavila s minimalnih 1-0. Ta utakmica odigrana je prošlog tjedna na stadionu pod Bijelim Brijegom, gdje je Zrinskom pobjedu donio Nemanja Bilbija golom u 27. minuti utakmice. Utakmica Veleža i Zrinskog počinje u 18 sati na stadionu Rođeni uz izravni TV prijenos na Areni Sport Premium.
1: Vrijeme do kraja dana.
0: Umjereno do pretežito oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti i sunčanije. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 18 stupnjeva, na jugu do 21 stupanj. Trenutna temperatura zraka u Varešu je 11 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: 13 sati i 13 minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti Radio Bobovca, posljednje za danas.

Dobrodošli u popodnevnu panoramu Radio Bobovca i ove srijede. U Varešu prekrasan sunčan dan, trenutna temperatura zraka 13 celzijevih stupnjeva, a 13. je i svibnja maja. I danas ćemo do 15 sati kroz našu popodnevnu panoramu s vama podijeliti niz zanimljivih tema, informacija, nešto lokalno, nešto manje lokalno, uglavnom zanimljivosti neće nedostajati i nadam se da ćete nam pokloniti svoju dužnu pozornost. Ostanite s nama.

Poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa ćete biti u prigodi poslušati tonski zapis koji smo napravili u Sarajevu na večeri ljubavne poezije u kući Savdaha u sklopu obilježavanja 18. obljetnice Art kuće Savdaha. Uživajte u sat vremena ljubavne poezije i pjesme. O svemu tomu možete čitati na web portalu našeg radija već od prošlog tjedna.

0: 球的时候不会爬沙。不过太贵了。
1: Poštovani gosti, dragi prijatelji poezije, dobrodošli na večer ljubavne poezije. Večer posvećeno najnježnijem, ali i najsnažnijem osjećaju koji pokreće svijet. Ta ljubav je vječita inspiracija pjesnicima, umjetnicima i svima nama. Ona je šapat i krik, radost i tuga, nada i sjećanje. U stihovima koje ću večeras čuti prepoznajemo vlastite misli, skrivene želje i neizgovorene riječi. Poezija ima možda ono što je teško izreći pretvori u ljepotu. Ona nas podsjeća da smo uprkos svemu bića koja vole hrabro, iskreno i bez zadrške. Program koji ćemo predstaviti pripremili su članovi udruženja Moja prva nota Vareš u suradnji s Novom školom Vareš i javnom ustanovom Opća biblioteka Vareš. Udruženje vodi neumorni profesor Igor Hinger, odabir poezije i proze za ovu večer ljubavne poezije. Izvršila je profesorica Vrnjava Hafizović, a ja sam Danijela Pavlić i imam ulogu moderatorice. Posebno mi je čast i zadovoljstvo biti na ovom mjestu i biti dio programa obilježavanja 18. obljetnice Art kuće Srdaha. Danas se ne slavi samo punoljetnost jedne ustanove, već i trajanje, ljubav i predanost očuvanju naše bogate kulturne baštine. Želimo vam u ime svih prijatelja iz našeg Oreša da i naredne godine budu ispunjene istim entuzijazmom, uspjesima i novim generacijama.

0: Ljudima koja će s ponosom nastaviti ovu lijepu tradiciju. Hvala vam što nas svima pružate priliku da budemo dio ove posebne priče, a posebno hvala našoj prijateljici pjesnikinji Ivi Grabovica, koja je zaslužna da smo večeras ovdje. Univerzalnu poruku ljubav nikad ne prestaje preniče nam za početak sestra Blaženka Marijanović kroz tekst čiji je autor Stjepan Vice. Pozdravimo je.
1: Ljubav nikada ne prestaje. Ako ne volite, kako ćete saznati zašto dišete? Kako ćete saznati zašto vam je darovano živjeti? Kako ćete saznati zašto su vam darovane oči, ruke? Zašto sunce nad vama izlazi? I zašto noć vašem srcu želi dati počinak? Ako ne volite, što ćete sa svojim danima, sa svojim snovima? Čemu vam krv? Čemu znoj? Ako ne volite, i smijeh i suze bit će vam suhi, besplodni. Od vaših tragova neće nastati putovi. Ako ne volite, bit ćete nijemi, gluhi, beživotni. Govorit ćete ispraznim riječima, slušat ćete ispraznim šuseri, i nijedna vas riječ neće moći dotaknuti. Nijednu riječ nećete moći oživjeti. Nećete razumjeti govor blizine, govor dodira. Nećete ući u svijet vama darovan, vama povjeren. Nećete zakoračiti u zemlju ljubavi, u zemlju srodnosti. Ako ne volite, bit ćete stranci kamo god pođete. I u svojoj duši bit ćete stranci. I sve divote nad vama i u vama ostat će vam zastrte. Jer samo je ljubavlju moguće razumjeti svijet, život. Bog nam svakim titrajem našeg bića govori. Da biste me razumjeli, morate voljeti. Da biste ikoga razumjeli, morate voljeti. Bez ljubavi nije moguće nikoga susresti. Bez ljubavi nije moguće ništa što ispunjava, a skrivljuje dušu. Vjerujte. I vječnost je prekratka da biste propustili i jedan trenutak ljubavi. Premda i jedan trenutak ljubavi opravdava svu vječnost. Premda svaki trenutak ljubavi, ljubavi koju ljubite, ljubavu koju prigrlite, ljubavi kojom dopuštate živjeti, zagrlja je vječnosti. Na zemlju svakoga trenutka na to.

0: Ali ljubav nikad neće prestati pisati.
1: Večeras ćemo zajedno prošetati kroz različite nijanse ljubavi. Od prve zaljubljenosti preko čežnje i iščekivanja do trajne i tihe odanosti. Neka ovo večer bude trenutak u kojem ćemo zastati oslušati stihove i dozvoliti da nas riječi dotaknu. Jer ljubav, kad je pretočena u poeziju, postaje vječna. Slušamo sada stihove Kad se boli u školi, autora Tina Kolumbića u interpretaciji Pere Perkovića. Prva ljubav autora Zvonimira Goloba u interpretaciji Karla Čoluke, te poljubača poljubaca Luke Paljetka, koju će nam izvesti Ivana Radmilo i Antonio Helja. Potom ćemo i zapjevati uz članove udruženja Moja prva nota Nejdu Begić, Čana Librića, Anu Muftić, Vlad Riječića i Viktora Mamošića uz glazbenu pratnju profesora Igora Hingera, a izvešće nam skladbu Ako te pitaju Petra Graše. Znajte kako ljubav nije u tome da gledamo jedno u drugo, već da zajedno gledamo u istom pravcu, pa pogledajmo svi prema našim sljedećim izvođačima.

Klupe su tople, meni je ta gnjezda. Dignute đačke ruke su vatrane zvijezda. Torbe su kao pero lake, po poči zidovima plješu sunčeve zrake. Želje su mostovi svijeta, osmijesi mjesec svijeta. I dok u očima dječaka vatra gori, oči djevojčica cvjetaju u zori. Knjige su tajne, more da zna, prilike su meke, koljevke zna. Po razredu avion leti i tajnu poruku nosi, a se zaplete u nečijoj kosi. Kad se voli u školi, u prilici se može nastaviti cijeli svemir i običnom gumicom u njenom srcu stvoriti nevira.

Do

Dozvolite mi da kratko večeras predstavim i udruženje Moja prva nota Varaš. Osnovano je 2018. godine, kada je odlukom ljubitelja glazbe i kulture realizirala širok spektar glazbenih, kulturnih, edukativnih i društveno korisnih aktivnosti s ciljem razvoja kulturnog stvaralaštva, afirmacije mladih talenata i jačanje društvenog i kulturno-zabavnog života u lokalnoj zajednici. Rad udruge odvijao se kontinuirano kroz glazbene radionice, organizaciju kulturnih manifestacija, edukativne programe, omladinske kampove i intenzivnu suradnju s brojnim partnerima poput Fundacije Mozaik, Omladinske banke i Instituta za razvoj mladih HUP. Udruga je organizirala niz značajnih kulturnih manifestacija i događaja među kojima se izdvajaju Večer ljubavne poezije, Pokladna zabava, Uskrs u Varešu, Street Fest, Varaš, Festival Trbunaške pjesme i završni koncert Božić u Varešu. Ove manifestacije okupile su velik broj sudionika i posjetitelja te doprinijele obogačivanju kulturnog sadržaja u lokalnoj zajednici. Ukupno je u aktivnostima udruge samo prošle 2025. godine sudjelovalo više od 600 djece i mladih, kao i preko 300 odraslih osoba. Udruga je ostvarila suradnju s više od 30 organizacija, institucija i medija, čime je dodatno osigurana kvalitetna realizacija projekata i veća vidljivost aktivnosti. Sve navedene aktivnosti potvrđuju da udruga Moja prva nota Varaš, koju vodi profesor Igor Hinger, predstavlja jednog od ključnih aktera u oblasti kulture, rada s mladima i društvenog života na području općine Varaš, sa svojim projektima značajno doprinosi razvoju zajednice i afirmaciji mladih. A sada ćemo ponovno zahivati uz varaške tamburaše i pjesmu Šumi, šumi javore.

0: Ljubav je tiha sila koja ne guca na vrata, već se useli u srce kao svjetlost u zoru. Ne vidi se očima, a obasjava sve što dotakne. U njenom prisustvu i najobičniji dan dobiva boje, a riječi postaju toplije, mekše, iskrenije. Ona je drhtaj u glasu kad izgovaramo nečije ime. Pogled koji traje sekundu duže nego što bi trebalo. Dlan koji traži drugi dlan, ne da bi ga zadržao, već da bi u njemu pronašao mir. A ljubav ćemo pronaći i u sljedećim nastupima. Tetkino pismo autorice Lidije Sejdinović, tete pričalice, će nam interpretirati Ivana Radmilo. Volim te, Josipa Milanovića, Đan Librić, a prozne ulomke Meše Selimovića čitat će nam Lorena Dorik. Uživajte.
1: Osjećaja straha iz tog sna se jasno sjećam sada, 28 godina kasnije. Izgleda da sa velikom ljubavi, ruku u ruku, dolazi i nepregledno duboka briga. Možda je neobično tu sivanu emociju upoznati tako rano, a možda to jednostavno znači biti stara sestra. Istu ljubav, brigu i potrebu da vas zaštiti ove, osjećala sam ovih dana dok sam te čekala. Trudila sam se usnjeti, opirala sam se poslom. Žena je to odlično gdje, vidjet ćeš. Potpuno mirno sam tešla tjetkam da nema mjesta za prilu. Bebe su mudre, one smaju bolje od nas, kako se bezbjerno stiže na svijet. A u sebi sam bila ista ona, davno preložena sa novoličnjakom. Ali nije to loše, znaš, osjećati se povremeno kao dijete i kada si u 30-ima. Zatrebaš nam ta ljubavčica kada te budem pisala priče. Kada se budemo sjajno ruljali u parku, onako visoko do neba. Kada budemo zajedno spadali u lopku, držeći se za ruke, a usput pošteno ispustamo tvoju mamu. Kada naučimo više kugle sladoleda, nego što je možemo pojesti. U sve te pustolovine moram ti se zahvaliti. Hvala ti, Una, za svu ljubav koju ću tijekom godina prema osjećati. Samo zato jer ti postojiš. Voljela bi ti ovu ljubav prikazati riječima, ali ne umije. Da bi me u potpunosti razumjela, morat ćeš sačekati da postaneš sestra, majka ili tetka. A do tada, tu ljubav ubije, oslanja sa njom. Ogrni se nam, u svijetu na koji se danas zila, ne smijem mu reći, vrlo je čudi. Jedino ti mogu obećati da ćeš biti voljena i da ti zbog toga ni jedna vještična kočija neće moći ni prići.
2: Ljubav je neumorna krajačica, za nas haljine šir, prepavlja i krvi. Majka plaću on je dugi, raspisane što se nježno mati.

Ljubav nije samo strast i prolazna iskra, ona je tiha postojana, spremnost da ostanemo i kad je teško, da razumijemo i kad ne razumijemo, da oprostimo i kad boli. U ljubavi čovjek postaje hrabriji nego što je mislio da može biti. Uči dijeliti sebe, svoje snove i svoje strahove. Uči da je sreća veća kad se dijeli, a tuga lakša kad se izgovori na glas. Upravo ćemo na glas izgovoriti sve najdublje misli i emocije, a to će učiniti učenice Mješovite srednje škole Norbert II. Varaš kroz vlastite literarne radove. S nas večeras su tri djevojke, a imamo pet literarnih radova, a to su naslov Rade ljubav, autorica Sara Islamović, tekst čita Anisa Rožajac. Naslov Rada tiha istina, autorica Amine Vitići, čita Ajna Zuhan. Autorica Ajna Zuhan, naslov Rada, ljubav je šapnula dječaku. Autorica Neira Begić, naslov Rada, voliš, voliš kao i prije. I autorica Rada, Anisa Rožajac, ljubav mi je. Nakon ovih divnih literarnih uradaka zapivat će nam Marijeta Babić. Interpretirat će skladbu grupe Magazin, Bog nekad i prosti grijehe.

0: Chiuba.
1: Ljubav dolazi uvijek naglo. Nekad se samo polako ušunja u dane. Poznaješ to po tome što se svijet ne promijeni, ali se promijeniš ti u njemu. Odjednom ti obični trenuci postanu važni. Put do škole kraje kraće, razgovori ostaju mislima, a tišina više nije prazna. Ljubav je osjećaj da te neko čuje i kada ništa ne govoriš. Da ti je srce mirno i kada oko tebe nije. Nije uvijek savršena i ne mora to biti. Nekad se posvađaš sa sobom. Nekad se bojiš da kažeš ono što osjećaš, ali u tvojoj sigurnosti ima neke ljepote. Ljubav nije dokazivanje, nije obećanje bez kraja. Ona je prisutnost, toplina i osjećaj da nisi sam dok prolaziš kroz ovaj život. I možda neće trajati zauvijek, ali ako je bila iskrena, ostavit će trag. A neki tragovi su dovoljni da znaš da je vrijedilo. Tiha istina. Voljela sam te u stvarima koje sam ne vjerovala. U načinu na koji sam učila da ne bježim kad me je strah. Ti si bio moj najhrabriji rizik. Ono ostani koje se ne izgovara. I moja slabost u kojoj sam prvi put bila jaka. Učila da ljubav nije buka, nego mir koji te zategne nespremno i promijeni te zauvijek. Bila sam mlada, ali srce mi je znalo težinu obećanja koje se ne daju olako i osjećaja koji ne draže svjedoke. Ako ikad posumnjaš da si bio samo prolaz, znaj, u meni si ostao kao istina koju nisam morala dokazivati. Neki ljubavi ne traže kraj. One se samo nauče nositi tiho, ispod kože, tamo gdje ostaju, najzreliji dijelovi nas. Ljubav nije. Oduvijek sam zamišljala da je ljubav burna i hirovita, da je to emocija koja će te potpuno pomesti, razbiti na komadiće i ponovo oblikovati u osobu kako inače ne bi mogla postati. Tome su me naučile knjige. Kroz njih bezbroj puta sam tuđe ljubavi doživljavala kao svoje vlastite. Do kostiju sam osjetila svu njenu silinu, bez obzira na oblik u kojemu bi se ona pojavila. Sretna, nesretna, suđena, nesuđena, obećana ili ukradena. Međutim, moja ljubavna priča još uvijek nije dobila svoju minutažu. Ipak, to me ne spriječava da o njoj maštam i zamislim je u njenom najljepšem duhu. Za mene je to, pak, malo više od običnih riječi i obećanja sumnjivog trajanja. Više nešto poput sudara pogleda u gomili, osjećaja pripadanja i razumijevanje bez riječi. Prihvatanje u cijelosti, usprkos manama i nedostacima. Gomila osjećaja koji prodiru do srži, nezasitni su i traže da ih se osjeti. Duša biva preporođena, a pogled na svijet nježniji no ikada prije. Željeti previše toga u isto vrijeme. Srce omekša i boji se i pomisliti kako izgleda gnjev onih koji su osjetili mračnu stranu ljubavi, pa se dalekima čine kletve da je ljubav samo lijepo napisana laž. Zbog toga, kad sad i sama ustuknem pred njom, previše mlada da bih bila povrijeđena, previše znatiželjna da bih joj okrenula leđa, ljubav nije od kamena, kao što ni srca nisu od stakla. Kada je tražimo, mirna je i tiha, neprivlačna, a kada operemo ruke od nje, zaskoči nas posjećajući da život bez nje nema smisla. Do tada ja ću ljubav nastaviti upoznavati kroz stranice knjiga i stihove pjesama, pa upirati prstom one najljepše, želijeći da me upravo jedna takva u budućnosti pronađe.
0: Ljubav je šapnula dječaku. U jednom malom gradu živio je jedan dječak. Jedan dječak koji je znao samo za ljubav svoje majke. Ljubav kako je on imao od nje, bila je jedina kako je on poznavao. I kada dječak izgubio majku, mislio je da je zauvijek izgubio ljubav. Da za njega takvog osjećaja više neće biti. O tome je često razmišljao, sve dok mu se jednog dana ljubav nije prikrila i šapnula na uho. Nisam nestala, ja sam posvuda. Dokle god tvoje oči vide, dokle god tvoje srce puca, ja sam tu. Jer ja sam u tebi i živim sve dok voliš. Ja sam topli glas tvoje učiteljice, stisak zagrljaja tvoje prijateljice. Ja sam šaka koju ti pruži stariji dječak kako bi uspao. Ljubav nije nešto što nestaje, nešto što odlazi ili umire. Ljubav je vječna. Ona nas prožima, živi kroz nas. Ona je naša forma i oblik. Ona od nas stvara ljude, emociju i osjećanje koje pružamo. Ljubav nas čini sretnima, tužnima, ljutima, razočaranima. Ljubav nas tjera da osjećamo. Ona želi da istražujemo sebe, ljude oko nas i sve nove prilike koje nam dolaze. Jer jedini osjećaj jači od mržnje je ljubav. Energija koja pokreće ljude. Želja da zbog nje činimo mnogo toga. Prelazimo svoje granice i svoju sigurnost. Do nju pomjerimo planine, preplivamo mora, zavirimo svaki tanji kutak, pa da se uz nju na posljetak smirimo. Jer s ljubavlju osjećamo mnogo toga. S njom postajemo najbolje vezije sebe. One vezije za koje nismo znali da u nama postoje. Lijepo je zaspati, još bolje se probuditi, imajući spoznaju da nekoga voliš, da tebe neko voli, da se nekome raduješ, da se tebi neko raduje, da nekoga prihvataš i da tebe neko prihvata. Da spoznaš da te neko voli i se svime što kod sebe mrziš. Da je od te mržnje nastala ljubav. Ljubav je pokretač svakoga od nas. Ljubav je pokretač cijeloga svijeta. Ljubav je uvijek tu jer svako ima nekog koga voli. Ona ne nestaje, umire ili odlazi. Ona je tu, u nama samima. Naša ljubav je dovoljna. I svaki dan završava i počinje sa jednom ženom. Ženom za ljubav.
1: Voliš. Voliš kao i prije. Ne, nije me prošlo. Tješim sebe da mi duši vaše bude. Da me više spomen tvog imena ne voli. Jako sam ja, znaš ti to. Prvi susret boli više nego ono zadnji. Možda eto, tek tako, samo radi reda, čuvaju se. Mene više nema šta da čuva. Barem sam tako mislila. Dok me jednog dana, nakon godinu i koji mjesec, nije probudila tvoja dvojka. Budim se, subota je. Toga dana, kao i svakog drugog, pogledala sam u telefon. S nadom da će se svaki moj san pretvoriti u javu. Desilo se, to nije bio san, to je bila tvoja dvojka. Nije hladna kao i zadnjih dana. Bila je puna kajanja, emocija, nostalgije i tuge. Koliko god da sam živno očekivala tu poruku, ona mi zapravo ništa nije značila. Nakon toliko preplakanih noći, kad se niko nije zapitao da li sam spustila glavu na mokar jastuk, došla je ta poruka. Zašto? Zašto baš sada? Kojim dobro? To je sve što me zanimalo. Nisam imala snage da postavim pitanje koje me kao inače ne bi odvelo nigdje. Bila sam sigurna da to nije validacija moje dobroti, iskrenosti, ljubavi i svega onoga što sam pružala, već ono nešto što te proganjalo. Ne, ne mislim da sam posebna. Mislim samo da sam idealizovala ono nešto obično u jednu ruku i ono nešto bezvrijedno. Volio si me, eto tek tako, ovako. A ja živim na ljubavi. Moja naivnost je vjerovala u tvoju ljubav. Dok je tvoja sloboda kaznila po mojim osjećanjima. Mene više ništa ne boli. Prošlo me par kako drugima kažem. Voljela sam iskreno. Ne, nisam pobedio. Jer si bio jak, nego jer sam bila previše dobra prema nekome ko to cijeniti nije znao. Igrao si se s mojim osjećanjima jer nisi imao hrabrosti da se suočiš sa vlastitim razlinama. Mislio si da je moja ljubav slabost, a zapravo je bilo nešto što nikad nećeš znati da...

0: Noća ne više, ali spaja u nešto snažnije i toplije. I možda je upravo u tomu njena čar. U tome što nas mijenja, a ipak ostavlja da budemo svoji. Što nas uči da je najljepša bliskost ona u kojoj srce kuca slobodno, a ipak zajedno s drugim srcem. Kroz sljedeći blok ćemo otplesati valcer baš poput balerine. Slijede valcer kiše Enesa Kiševića u interpretaciji Mihajla Babić, se balerina Almin Manović u interpretaciji Neire Begić.
1: Žuješ pred kišom, pod krošnje lipe. U hitni smo na časak stali. Nad nama su se šlo cvjetno lišće, oblaci bili okretali. Zadihani, osmijeko smo se, lipa je vrijela. Srce se čulo u svakom putu naših tijela. Možda sam mogao u tom trenutku ljubavi nešto zauvijek reći. Ali valcer poči, ljetna kiša, dotaknu grlo, drzavi riječi. Tiho na vrhovim prstiju, poput balerina. To ne pršaću u tvoje snove, nježno spustiti glavu na rame, da osjetim dah ljubavi, što me sretno učini. Prije nego kazanke na zidnom satu se spoji u ponoć. Kad sve bajke se završavaju, dotaknut ću nježno vrhovim prstiju svaki predmet u tvojoj sobi, koji si ti rukama svojim dodirnuo. Da osjetim toplinu što me živo čini. Trenutak prije nego bajka se završi, pomilovat ću tvoje usnovo lice u snovima mojim. Tiho, nježno i lepršavo. Balerina će u svilanim cipelicama svojim da se vrati u neku drugu bajku, čekajući da se jednog dana probudiš.
0: Naša veća ljubavne poezije je naš pijeg od svih sivih tema i dana. Večer u kojoj smo želili progovoriti o ljubavi na razne načine. Ljubav je tiha prisutnost koja ne traži pažnju, a ispunjava cijeli prostor. Ona nije samo osjećaj, ona je stanje duše u kojem svijet postaje mekši, podošljiviji i svjetliji. To je trenutak kad nečiji glas miri, oluju u tebi. Kad pogled govori više od riječi, a tišina između dvoje ljudi postane sigurno mjesto. Ljubav je kad ostaješ, ne zato što moraš, nego zato što želiš. Kad biraš nekoga i onda kad su dani teški, kad su riječi grube, kad su snovi poljuljani. Poslušajmo sada krem de la krem ljubavne poezije. Kako sam učio voliti autora Željka Ivankovića, interpretira Žan Librić. Ljubavne melodije Muse Čazima Čadića interpretira Ajna Zukan i Čekaj me Konstantina Simonova koju će interpretirati Anesta Rožajac.
2: Kao sam učio voljeti? Ljubio sam vjetar i zvišta ona tiša. Smijala se i govorila da sam lud. Od maslačaka sam za nju pravo rosu. Smijala se i govorila da sam jedan. Ja zaspravo sam paučinu na mjesečinu da se nije podrži iz mriješnu stazu. Smijala se i govorila da me volim. Oblacima sam davao imena svojih dijelova njezna tijela. Ljubo me, odšlo je šutnje. I ne osvrnuši se, kad sam rekao da ću je prevariti s prvom zvijezdom padalci.
1: Ljubavne melodije. Sjedi za klavijem.
3: Nikija, moja lijepa, a samo jednu melodiju sviraj. Sjajnu i velebnu ko sunčani smiraj, kad melankolija prospe se jer stepa. Ah, nek ti muzika poput šumnog slapa, zdiraka bruji i knjegu se rije. I kao suzice, što ih ljubav lije, nek žudnje činiš na sovijeti kapa. Ti dušom mastitom bijele dirke tebe, napoji čustvima mladog srca svoga, pa nek mi ispod tvojih prsta bijeli. Jezikom svojim svaki akord zbori, da u tvom srcu vječni sevdah gori, osviraj himnu uzdisanja Boga. Ja ću se cijel ubiti u zvuke, što kao cvjetići padaju s korira. Oh, kako lijepo ljubav zna da svira, daj mi ja da ti ljubim svilne ruke. Ja čvrsto vjerujem da sa tvojih grudi sevdaha dragog svijeta vatra gori. To meni tvoja sad muzika zbori, dok tako čezne uzdiše i žudi. O, sviraj, Nigjar, na viljurnom valu, zvukova klavijskih da kogale pliva, i vječne slasti, vječnu sreću snima. Sviraj, sviraj, nek ti dirke ječe, dok sad se spušta i dok veće teče. I daj da ljubim tvoju ruku.

0: Ljubav je hrabrost, hrabrost da pokažeš slabost, da nekome povjeriš svoje strahove, svoje nesavršenosti, svoje najtiše misli. Ona je trpljena dlana koja ne pušta, ali ne nesteže. Ljubav je i bol, ali plemenita bol. Ona koja te uči strpljenju, razumijevanju i praštanju. Ona je most između dvije samoše, svjetlo u kukotinama dana, nada koja šapuče da je vrijedilo čak i kad traje kratko. I možda je upravo u tomu njena čar, što nas mijenja, a ipak nas vraća sebi. U svijetu ubrzanih koraka i tišina koje ne stignemo izgovoriti, večeras smo zastali. Ovu večer posvetili smo riječima koje griju, stihovima koje liječe i osjećajima koje često skrivamo iza svakodnevice. Ovo je naš bijeg od sivih dana i naš poziv. Poziv da barem na trenutak ostavimo brige pred vratima i zakoračimo u prostor gdje vladaju emocije, sjećanja i nježnost. Ljubavna poezija oduvijek je bila utočište. U njoj su se skrivali uzdasi, prve radosti, tihe, boli i neizgovorene čežnje. Večeras smo kroz stihove prošetali putevima zaljubljenih, osluhnuli odlice srca predviđene u riječi i pronašli djelić sebe u svakoj izgovorenoj misli. Neka ova večer bude svima nama podsjetnik da ljubav u svim svojim oblicima daje boju našim danima. I kad je krhka, i kad je snažna, i kad boli, ona nas čini živima. Hvala vam na pozivu da naš program predstavimo u Art kući Srebraka, živućem spomeniku naše kulturne baštine. Ženovog susreta, srdečan pozdrav.
1: Garanta je majno zajedničko sliko, možda ovdje ovdje ušli.

0: bi slatko papala.
1: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
2: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
1: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
2: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
1: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
2: Prijave na telefon 061 791 133.
1: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
2: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

U Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/boljegrijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau

obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije Udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.